Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo svetog mučenika Emilijana. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u subotu 1. avgusta na praznik prepodobne Matije Evgenije. Slave kola srpskih sestara, svetu arhijerejsku liturgiju Sabornog hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Vladika će u nedelju 2. avgusta na praznik svetog proroka Ilije služiti liturgiju u hramu posvećenom ovom ugodniku Božijem u Stublenici. Sveta liturgija u subotu i u nedelju počinje u 9 sati. Episkop Valjevski gospodin Isihije osveštaće hram Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama utorak 4. avgusta na praznik ove ravnoapostolne svetiteljke i slavu crkve. Doček arhijereja je toga dana u 8 sati, uslediće osvećenje, a potom i sveta liturgija. Dobrodošli. Podsećamo, Radio Istočnik povodom osvećenja hrama Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama realizuje mini ciklus emisija posvećen ličnosti Svete Marije Magdalene, gradnji crkve u Donjim Leskovicama i značaj i učina osvećenja. Emitovana je prva emisija u kojoj gost bio đakon Nemanja Arsenović, sveštenoslužitelj hrama pokrova Presvete Bogorodice. Razgovor sa njim možete čuti na radioistočnik.info. Eparhija Raško-Prizrenska obaveštava da su unutar zakonom utvrđene specijalne zaštitne zone manastira Visoki Dečani ponovo započeti radovi na putu približno 2 km zapadno od manastira. Na postojećoj trasi, koja je povezana sa dugogodišnje spornim projektom tranzit međunarodnog puta Dečani-Plav, manastira Visoki Dečani obišli mesto izvođenja radova. Na licu mesta uočeni su teški kamioni i dopremaju veće većine drobljenog kamena, kao i građevinska nizacija. Materijal rasprostire javna duž postojeće se. Prema prirodi i obimu uočnih aktivnosti, radovi prevazilaze uobičajeno jedinično održavanje puta i imaju obeležje izgradnje konstrukcije i značajnijeg unaređenja putne infrastrukture unutar zaštićenog područja. Ni manastir Visoki Dečani, ni eparhija Raško-Prizrenska nisu prethodno obaveštenim radovima, niti im je dostavljena projektna dokumentacija ili obrazloženje njihove svrhe, obim i pravnog osnova. Nije zatražena ni saglasnost Srpske pravoslavne crkve, što je predviđeno zakonom o socijalnim zaštićenim zonama. Nije poznato da ovom pitanju pokrenut zakonom predviđeni postupak pred Savetom za sprovođenje i nadgledanje, u kome pored dva takozvana kosovska ministra i mitropolita Raško-Prizrenskog Teodosija učestvuju i šefovi misija Evropske unije i OEBS-a na Kosovu i Metohiji. Hram Svete Velikomučenice Marine u Banji Vrujici proslavio je slavu velikim molitvenim sabranjem u četvrtak 30. jula. Svetom liturgijom načastvovao je protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namjesnik Kolubarski, uz sasluženje više eparhijskih sveštenoslužitelja, kao i sveštenika Velibora Bojičića, klirika mitropolija Australijsko-Novozelandske i Nebojše Sekulića iz eparhije Raško-Prizrenske. Besedeći o podvigu Svete Marine, otac Saša istakao da je ona jedna od najmoćnijih i najsnažnijih svetiteljki pravoslavlja, veliki borac protiv demona. Za mlade devojke ne postoji bolji uzor od Svete Marine, dodao je besednik. Po svetoj liturgiji načinjen je ophod, a potom su osveštani i slavski darovi. Svi parohijani su domaćini slave ove velelepne svetinje, koji su se potrudili da zgotove i bogatu trpezu. Lađa na sred mora, koju pominje sveti evanđelist Matej opisujući čudo gospodnje hoda po vodi, ima dvostruku simboliku. S jedne strane, ona je simbol crkve i ta lađa nije na suvom, na nekim betonskim stubovima, već na moru, na talasima. Biva šibana vetrovima i olujama, ponekad napadana od pirata. S druge strane, lađa simbolizuje naš život, jer svako od nas bi trebalo da bude mala crkva, rekao je jeromonah Arsenije, starešina manastira Ribnica, u svom tumačenju dobro poznatog simbola iz evanđelskog odlomka nedelje 9. po duhovima. Razgovor sa njim slušate na radioistočnik.info. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Slavimo svetog mučenika Emilijana. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u subotu 1. avgusta na praznik prepodobne mati Evgenije, slave kola srpskih sestara, svetu liturgiju, sabornog hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Vladika će u nedelju 2. avgusta na praznik svetog proroka Ilije služiti liturgiju u hramu posvećenom ovom ugodniku Božijem u Stublenici. Sveta liturgija u subotu i u nedelju počinje u 9 sati. Episkop Valjevski Isihije osveštaće hram Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama utorak 4. avgusta na praznik ove ravnoapostolne svetiteljke i slavu crkve. Dočak arhijereja je toga dana u 8 sati, uslediće će osvećenje, a potom i sveta liturgija. Dobrodošli. Podsećamo, Radio Istočnik povodom osvećenja hrama Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama realizuje mini ciklus emisija posvećen ličnosti Svete Marije Magdaline, gradnji crkve u Donjim Leskovicama i značaju čina osvećenja. Emitovana je prva emisija u kojoj je gost bio đakon Nemanja Arsenović, a danas slušate razgovor sa protoijerejem Draganom Jakovljevićem posvećen gradnji ove crkve. Emitujemo razgovor danas u podne. Hram svetog proroka Ilije u selu Ba, spomenik kulture od izuzetnog značaja i najstarija svetinja u Ljiškoj opštini koja potiče s početka 14. veka, proslaviće slavu svetom liturgijom koja 2. avgusta počinje u 9 sati. Potvrdio je jerej Marko Milovanović, paroh i starešina svetinje. Selo ima stotinak domova i meštane koji su veoma složni, pobožni i radi da učestvuju u pripremanju slave, dodaje otac Marko. Hram Svete velikomučenice Marine u Banji Vrujici proslavio je slavu velikim molitvenim sabranjem u četvrtak 30. jula. Svetom liturgijom načastvovao je protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namjesnik Kolubarski. Usla služenja više parhijskih sveštanoslužitelja, kao i sveštenika Velibora Bojičića, klirika Mitropolije Australijsko-Novozelandske i Nebojše Sekulića iz eparhije Raško-Prizrenske. Besedeći o podvigu Svete Marine, otac Saša je istakao da je ona jedna od najmoćnijih i najsnažnijih svetiteljki pravoslavlja, veliki borac protiv demona. Za mlade devojke ne postoji bolji uzor od Svete Marine, dodao je besednik. Po svetoj liturgiji načinjen je ophod, a potom su osveštani i slavski darovi. Svi parohijani su domaćini slave ove velelepne svetinje koji su se potrudili da zgotove i bogatu trpezu. U četvrtak 30. jula verni narod sela Gunjaka i okoline proslavio je jednu od najmoćnijih i najvoljenijih svetiteljki pravoslavlja, svetu velikomučenicu Marinu, Ognjenu Mariju. U jednom od najmlađih hramova naše eparhije, sagrađenom pored iskopina temelja drevne crkve, svetom liturgijom načestvovao je arhijerejski namjesnik Podgorski, protonamjesnik Borko Jakovljević. Po završetku svete liturgije usledila je litija i prelomljenje slavskih kolača. Mnogobrojnom vernom narodu prigodnom besedom obratio se arhijerejski namjesnik Podgorski, otac Borko, podsjetivši na tekst Evanđelja i na veru svete velikomučenice Marine. Trudom domaćina, sveštenika Budimira Stevanovića, Jovana Polića, ali i ostalih parohijana, upriličena je potom i slavska trpeza. Sa blagoslovom arhijepiskopa Gornjokarlovačkog Jerasima i uz nesebičnu pomoć vernog naroda izvedeni su radovi na izgradnji spomen kuće Save Mrkalja u porti hrama prepodobne mati Paraskeve Svete Petke u Sjeničaku. Božjom milošću izvedeni su radovi na postavljanju nove drvene krovne konstrukcije, izolacioni radovi, limarski i krovopokrivački radovi. Blagodarni smo svim priložnicima koji su svojim nesebičnim radom i materijalnom pomoći utkali sebe u ovaj projekat i ovim putem pozivamo sve ljude dobre volje da se priključe realizaciji projekta u spomen Savi Mrkalju, učitelju, filologu i književniku rodom iz Sjeničaka. Nastavak radova i dovršetak ovog projekta možete pomoći vašim prilozima, poručuju iz crkvene opštine u Trebinji. Detaljnije o tome na spc.rs. Lađana sred mora koju pominje sveti evanđelist Matej opisujući čudo gospodnje hoda po vodi ima dvostruku simboliku. S jedne strane ona je simbol crkve i ta lađa nije na suvom na nekim betonskim stubovima, već na moru, na talasima, biva šibana vetrovima i olujama, ponekad i napadana od pirata. S druge strane, lađa simbolizuje naš život jer svako od nas bi trebalo da bude mala crkva, rekao je otac Arsenije, starešina manastira Ribnica, u svom tumačenju dobro poznatog simbola iz evanđelskog odlomka nedelje 9. po duhovima. Razgovor sa njim slušate na radioistočnik.info. Vreme danas sunčano i veoma toplo sa temperaturom vazduha do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Povodom praznovanja slave i osvećenja crkve Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama, Radio Istočnik realizuje tri emisije posvećene ličnosti Svete Marije Magdaline, nastanku i podizanju pomenute crkve, kao i o značaju samog čina osvećenja. Gost druge emisije je protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namjesnik Valjevski prvi i starešina Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, inače rodom iz Donjih Leskovica. Razgovaramo o nastanku i podizanju hrama u Donjim Leskovicama, s obzirom da je otac Dragan učestvovao, da je i gradio crkvu, ali da je jedno vreme bio i paroh. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i hvala na pozivu.
0: Hvala vama što ste izdvojili vreme za nas. Pa da čujemo, kad se javila ideja o gradnji crkve u Donjim Leskovicama i kako se pristupilo gradnji svetinje?
1: Vidite, tih 90. godina kada je srpski narod krenuo u obnovu i nacionalnog i duhovnog bića, javila se negde ideja da se na teritoriji Donjih Leskovica sagradi crkva. Naime, glavni razlog je bio dolazak moštiju Svetog Vladike Nikolaja u Lelić, dotadašnju parohijsku crkvu ovih sela i Donjih Leskovica, Sušice, Bogatića, Gornjeg Taora, tako da to je bila parohijska crkva, manastir Lelić, i dolaskom moštiju javila se i ideja da prelazi parohijska crkva u manastir i da počinje manastirski život, tako da negde tadašnji parosi i u Leliću, to je otac Dragan Aleksić i namjesni ovdje u Valjevu.

0: nad mnogobrojnijom turskom vojskom. Sazluživali su i brojni arhijereji, među njima i episkop Valjevski Isihije. U navečer je praznika održana i svečana akademija u porti sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, koje takođe prisustvovao i episkop Valjevski Isihije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, osveštaće hram Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama utorak 4. avgusta na praznik ove ravnoapostolne svetiteljke i slavu crkve. Doček arhijereja je toga dana u 8 sati, uslediće osvećenje, a potom i sveta liturgija. Podsećamo, Radio Istočnik povodom osvećenja hrama Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama realizuje mini ciklus emisija posvećen ličnosti Svete Marije Magdaline. Gradnji crkve u Donjim Leskovicama i značaju čina osvećenja. Emitovana je prva emisija u kojoj je gost bio đakon Nemanja Arsenović, sveštenoslužitelj hrama pokrova Presvete Bogorodice. Razgovor sa njim slušate na radioistočnik.info. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Pogled.
1: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
2: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
3: Pravoslavni katehizis.
2: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo svetog mučenika Emilijana. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u subotu 1. avgusta na praznik prepodobne mati Evgenije, slave kola srpskih sestara, svetu liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Crkva svetog proroka Ilije u Stublenici na doma Kuba proslavit će slavu svetom liturgijom koju će na Ilindan služiti vladika Valjevski Isihije sa početkom u 9 sati. Dočak arhijereja je u 8 sati i 45 minuta, kaže nadležni paroh Stefan Radovanović, koji podsjeća da Stublenička svetinja slavi veliki jubilej, 90 godina postojanja, i ove godine svi parohijani učestvuju u pripremanju slave u čast svetitelja, koga veoma poštuju i koga svaka kuća preslavlja. Hram svetog proroka Ilije u selu Ba, spomenik kulture od izuzetnog značaja i najstarija svetinja u Ljiškoj opštini koja potiče s početka 14. veka, proslavit će slavu svetom liturgijom koja 2. avgusta počinje u 9 sati, potvrdio je jerej Marko Milovanović, paroh i starešina svetinje. Selo ima stotinak domova i meštane koji su veoma složni, pobožni i radi da učestvuju u pripremanju slave, dodaje otac Marko. Episkop Valjevski Isihije osveštaće hram Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama utorak 4. avgusta na praznik ove ravnoapostolne svetiteljke i slavu crkve. Dočak arhijereja je toga dana u 8 sati, uslediće će osvećenje, a potom i sveta liturgija. Dobrodošli. Povodom praznovanja slave i osvećenja crkve Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama, Radio Istočnik realizuje 3 emisije posvećene ličnosti Svete Marije Magdalene, nastanku i podizanju pomenute crkve, kao i o značaju samog čina osvećenja. Gost druge emisije je protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namestnik Valjevski prvi, koji govori o gradnji crkve u Donjim Leskovicama, s obzirom da je bio tamošnji paroh od 2001. do 2007. godine. Građena je po uzoru na manastir Lelić, ali nesmestiva u konkretan stil, jer je po mnogo čemu osobena i drugačija. Mnogi ljudi su gradili sebe u ovu svetinju, ali među njima posebno mesto zauzima Vladeta Jovanović, podlači otac Dragan. Razgovor sa njim slušate na radioistočnik.info. Hram Svete Velikomučenice Marine u Banji Vrujici proslavio je slavu velikim molitvenim sabranjem u četvrtak 30. jula. Svetom liturgijom je načastvovao protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namestnik Kolubarski, uz sasluženje više parhijskih sveštenoslužitelja, kao i sveštenika Velibora Bojičića, klirika Mitropolije Australijsko-Novozelandske, i Nebojše Sekulića iz eparhije Raško-Prizrenske. Besedeći o podvigu Svete Marine, otac Saša je istakao da je ona jedna od najmoćnijih i najsnažnijih svetiteljki pravoslavlja, veliki borac protiv demona. Za mlade devojke ne postoji bolji uzor od Svete Marine, dodao je besednik. Po svetu liturgiji načinjen je ophoda, potom su osveštani slavski darovi. Svi parohijani su domaćini slave ove velelepne svetinje, koji su se potrudili da zgotove i bogatu trpezu. U četvrtak 30. jula verni narod sela Gunjaka i okoline proslavio jednu od najmoćnijih i najvoljenijih svetiteljki pravoslavlja, svetu velikomučenicu Marinu, Ognjenu Mariju. U jednom od najmlađih hramova naše eparhije, sagrađenom pored iskopina temelja drevne crkve, svetom liturgijom je načastvovao arhijerejski namestnik Podgorski protonamestnik Borko Jakovljević. Po završetku svete liturgije usledila je litija i prelomljen je slavski kolač. Mnogobrojnom vernom narodu prigodnom besedom obratio se arhijerejski namestnik Podgorski Borko Jakovljević, podsjetivši na tekst Evanđelja i na veru svete velikomučenice Marine. Trudom domaćina sveštenika Budimira Stevanovića, Jovana Polića, ali i ostalih parohijana,

Na upriličena je potom i slavska trpeza. Na dan svete velikomučenice Marine, Ognjene Marije, nebeske zaštitnice opštine Lajkovac, svečano je proslavljena gradska slava. Proslava je započeta svetom liturgijom u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Lajkovcu, kojem je načastvovao arhijerejski namesnik tamnavski protojerej Stavrofor Nebojša Milivojević. Nakon svete liturgije usledila je litija ulicama Varoši, koja je blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija obnovljena prošle godine. U prostorijama opštine Lajkovac obavljen je čin blagosiljanja i rezanja slavskog kolača, nakon čega je namesnik tamnavski pozdravio gradonačelnika i opštinsku upravu, prenevši blagoslovi pozdrave episkopa Valjevskog Isihija. U crkvenoj porti, kod zavetnog krsta, uznate su molitve za napredak, mir, zdravlje i blagoslov svih stanovnika Lajkovca. Nakon litijskih molitava usledilo je posluženje i bratsko druženje vernog naroda i gostiju. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: svetinje.
1: Hristos rodi.
2: Hristos
1: rodi. Bože Hristos rodi.
3: Radio Istok možete pratiti putem interneta. Adresa: joistocnik.info.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 31. jul u prošlosti. Na današnji dan 1684. godine u borbi protiv Turaka poginuo je Vuk Mandušić uz Stojana Jankovića i Iliju Smiljanića, najomiljeniji junak uskočke epske poezije. 1821. rodio se dr. Đorđe Natošević, lekar, profesor i direktor Srpske gimnazije u Novom Sadu. Nadzornik svih srpskih škola u Austro-Ugarskoj, urednik i izdavač prvog srpskog pedagoškog lista Školski list, prvi srpski enigmatski teoretičar, predsednik Matice Srpske. 1830. godine na današnji dan prvi put je upotrebljen prototip šprica za injekcije, a 1849. poginuje Šandor Petefi, Aleksandar Petrović, mađarski književnik i revolucionar. A 1886. upokojio se mađarski kompozitor, pijanista i dirigent Franz Liszt, muzičar romantičarskog opredeljenja i predvodnik nove muzičke škole, pijanistički virtuoz koji je izgradio modernu klavirsku tehniku i znatno uticao na razvoj evropske muzike. Stvorio je simfonijsku poemu i novu koncepciju sonate i koncerta. Dela klavirske kompozicije Godine hodočašća, Ljubavni snovi, sonata H-mol, simfonije Faust, Dante, simfonijske pesme, prelidi, Mazepa, Taso, 20 mađarskih rapsodija, niz klavirskih koncerata, oratorijuma, misa, solo pesama. Napisao je više studija i eseja kao i biografiju Frederika Chopina. Na današnji dan 1991. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je zakon o radioteleviziji kojim je ustanovljeno javno preduzeće Radiotelevizija Srbije. 2011. godine upokojio se Ljubiša Stojanović Luis, pevač. Poznat je po svom specifičnom imidžu, vokalu i muzičkom stilu. 2020. upokojio se Miodrag Živković, srpski i jugoslovenski skulptor, univerzitetski profesor, autor je brojnih monumentalnih spomenika širom Srbije i negdašnje Jugoslavije, poput onih u Šumaricama, u Kragujevcu, na Kadinjači, na Tjentištu ili spomenika pilotima braniocima Beograda 1941. godine. Rekli smo da se na današnji dan 2011. godine upokojio pevač Ljubiša Stojanović Luis i u nastavku slušamo kako on izvodi pesmu Ne kuni me, ne ruži me majko.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Povodom praznovanja slave i osvećenja crkve Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama, Radio Istočnik realizuje tri emisije posvećene ličnosti Svete Marije Magdaline, nastanku i podizanju pomenute crkve, kao i o značaju samog čina osvećenja. Gost druge emisije je protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namesnik Valjevski I i starešina Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, inače rodom iz Donjih Leskovica. Razgovaramo o nastanku i podizanju hrama u Donjim Leskovicama, s obzirom da je otac Dragan učestvovao, da je i gradio crkvu, ali da je jedno vreme bio

da se na teritoriji Donjih Leskovica sagradi crkva. Naime, glavni razlog je bio dolazak moštiju svetog vladike Nikolaja u Lelić, dotadašnju parohijsku crkvu ovih sela i Donjih Leskovica, Sušice, Bogatića, Gornjeg Taora. Tako da, to je bila parohijska crkva, manastir Lelić. I dolaskom moštiju javila se i ideja da prelazi parohijska crkva u manastir i da počinje manastirski život. Tako da negde tadašnji parosi i u Leliću, to je otac Dragan Aleksić i namesni ovdje u Valjevski sveštenici, otac Ljubađić, također paroh Lelički i Leskovički,

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Svetigora, u nastavku slušamo predavanje sveštenika dr. Olivera Subotića na temu priča o Teslinim precima, o važnosti roditeljskog doma u životu Nikole Tesle. Ovo predavanje održano je 27. jula u porti crkve Svetog Nikole u Kotoru.

0: Bilo je ovo predavanje na temu priča o Teslinim precima, o važnosti roditeljskog doma u životu Nikole Tesle, koje je 27. jula tekuće godine u porti crkve Svetog Nikole u Kotoru održao prezbiter dr. Oliver Subotić.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora, čuli ste predavanje sveštenika doktora Olivera Subotića na temu priča o Teslinim precima, priča o važnosti roditeljskog doma u životu Nikole Tesle. Predavanje je održano 27. jula u Kotoru. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Radio Istočnik.

Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.